0: 11 липня 1995 року війська боснійських сербів на чолі з генералом Ратком Младичем захопили місто Сребрениця в східній частині Боснії, яке було проголошено безпечною зоною ООН. Протягом наступних днів понад 8 тисяч мусульман, переважно чоловіків і хлопчиків, були систематично вбиті і поховані в братських могилах. У цьому випуску програми «Історія і факти» ми розглянемо одну з найбільш трагічних подій кінця ХХ століття – геноцид у Сребрениці. Ми ознайомимося з контекстом війни в колишній Югославії, подіями, що відбулися в Сребрениці, а також з тим, як це звірство було визнано і як вшановується пам'ять його жертв у всьому світі. Витоки геноциду в Сребрениці можна простежити до розпаду Югославії на початку 1990-х років. Югославія була соціалістичною федерацією, що складалася з шести республік – Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Македонії та Сербії. І почала розпадатися після смерті її багаторічного лідера Йосипа Броза Тіто в 1980 році. Тіто вдавалося підтримувати крихкий баланс між різними етнічними групами в Югославії. Однак після його смерті посилилися націоналістичні настрої і політична нестабільність. У 1991 році Словенія і Хорватія проголосили незалежність, викликавши жорстку реакцію Югославської народної армії, яку контролювали переважно серби. Незабаром конфлікт поширився на Боснію і Герцеговину, яка була найбільш етнічно різноманітною серед шести республік, де босняки, тобто боснійські мусульмани, хорвати і серби проживали в тісному сусідстві. У 1992 році Боснія і Герцеговина проголосила незалежність, що призвело до жорсткої і складної війни за участю багатьох угрупувань. Боснійські серби, яких підтримували уряд Сербії і Югославська народна армія, прагнули створити Велику Сербію за допомогою методу етнічної чистки населення несербського походження з територій, що знаходилися під їхнім контролем. Сребрениця, місто на сході Боснії, стало символом жорстокості війни. У 1993 році Організація Об'єднаних Націй оголосила цю територію безпечною зоною, де не повинно було бути збройних нападів і ворожих дій. Незважаючи на це, сили боснійських сербів оточили анклав, перекривши доступ до продовольства, медикаментів та гуманітарної допомоги. До липня 1995 року ситуація в Сребрениці досягла критичної межі. Місто було заповнене тисячами біженців-босняків, які втекли з навколишніх територій. Сребрениця була беззахисною і страждала від гострої нестачі найнеобхідніших товарів. 11 липня 1995 року сили боснійських сербів під командуванням генерала Ратко Младича захопили Сребреницю. Розташований в місті голландський миротворчий батальйон ООН не зміг запобігти захопленню. Згодом почалися систематичні масові вбивства чоловіків і хлопчиків-босняків, а жінок, дітей і людей похилого віку примусово виганяли з території. Протягом наступних кількох днів Сребрениці та її околицях стратили приблизно 8 тисяч босняків, переважно чоловіків і хлопчиків. Тіла жертв були поховані в братських могилах. Багато з них пізніше були ексгумовані та перепоховані, намагаючись приховати докази геноциду. Тисячі жінок, дітей і людей похилого віку були примусово депортовані, а від 20 тисяч до 50 тисяч жінок і дівчат зазнали сексуального насильства. Міжнародна спільнота поволі реагувала на звірства в Боснії. Події в Сребрениці, однак, шокували світ і підкреслили невдачі миротворчої місії ООН. У відповідь НАТО завдало повітряних ударів по позиціях боснійських сербів, що зрештою призвело до укладання Дейтонської угоди в грудні 1995 року, що поклала край боснійській війні. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії був створений для переслідування воєнних злочинів, скоєних під час конфліктів на Балканах, в колишніх республіках Югославії. У 2001 році Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії постановив, що різанина в Сребрениці є геноцидом, а кілька ключових фігур, в тому числі Ратко Младич і Радован Караджич, були засуджені за їхню роль у вчиненні звірств. У 2009 році Європейський парламент ухвалив резолюцію, що засуджує геноцид у Сребрениці. Європарламент шанував пам'ять жертв і висловив солідарність з їхніми сім'ями, багато з яких досі не знають про долю своїх рідних. Резолюція закликала визнати 11 липня Днем вшанування пам'яті жертв геноциду в Сребрениці в ЄС і підкреслила, наскільки важливо визнати це звірство для того, щоб піти до справедливості і примирення. У 2015 році Європейський парламент засудив геноцид ще однією резолюцією, яка відзначає 20-ту річницю різанини в Сребрениці. Усі резолюції підкреслюються необхідність для політичних представників Боснії і Герцеговини визнати минуле, щоб працювати заради кращого майбутнього. У ній наголошено на важливості роботи, виконаної Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, та необхідності прискорення судових процесів у сфері воєнних злочинів. У липні 2015 року під час пленарної сесії у Страсбурзі Єврокомісар з питань цифрової економіки та суспільства Гюнтер Етінгер сказав:
1: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer".
0: Ми також повинні визнати, що Європа і світ, в тому числі і ми, не зробили все можливе, щоб захистити жертв. Геноцид у Сребрениці залишив рани і сліди не тільки на Балканах, а й в усій Європі. Він залишив глибокі рани в Боснії і Герцеговині і продовжує накладати на нас моральний обов'язок не забувати.
1: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Європарламент також закликав розробити освітні та культурні програми з метою сприяння усвідомленню цих звірств і висловив свою підтримку організаціям громадянського суспільства, як-от Асоціація, Рух матерів з анклавів Сребрениця та ЖЕПА. Такі організації відіграли вирішальну роль у підвищенні обізнаності та сприянні примиренню. Ці резолюції підкреслюють відданість ЄС запобігати таким злочинам та сприяти міцному миру та стабільності в регіоні. На знак визнання масштабів трагедії в Сребрениці у 2024 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою 11 липня було проголошено Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Це день шанування пам'яті жертв і підтвердження відданості міжнародної спільноти запобігати таким звірствам у майбутньому. Геноцид у Сребрениці є справді однією з найтемніших сторінок новітньої історії. Події, що розгорнулися в липні 1995 року, підкреслюють руйнівний вплив етнічних конфліктів і критичну необхідність ефективного міжнародного втручання. Щорічне вшанування 11 липня – це не лише данина пам'яті жертвам, а й заклик до дій, щоб світ залишався пильним щодо звірств геноциду та етнічних чисток. Це символічне нагадування про те, що міжнародна спільнота повинна відстоювати принципи прав людини і справедливості, щоб не допустити повторення історії. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
2: Ми часто чуємо, що в Брюсселі ухвалили той чи інший закон. Але що відбувається у разі його порушення? Чи тоді, коли країни не можуть домовитися про його значення? Ось тут і стає в нагоді Суд Європейського Союзу. Суд Європейського Союзу – це судовий орган ЄС. Його роль – забезпечити однакове тлумачення і застосування законодавства ЄС в усіх державах-членах. Тобто, щоб всі країни, інституції і компанії дотримувалися тих самих правил, і щоб ваші права як громадянина ЄС не порушувалися. Зі штаб-квартирою у Люксембурзі судова влада розподілена між двома основними органами. По-перше, йдеться про сам суд Європейського Союзу, до якого звертаються національні суди, коли вони не впевнені, як тлумачити законодавство ЄС, і запитують так зване попереднє рішення. Він також вирішує, чи потрібно скасовувати окремі акти ЄС, і розглядає апеляції із правових питань від суду загальної юрисдикції. По-друге, йдеться про вже зазначений суд загальної юрисдикції, який в основному займається справами окремих осіб, компаній або організацій, зокрема, коли вони стосуються оскаржень рішень, ухвалених інституціями ЄС. До складу суду Європейського Союзу входять 27 суддів від кожної держави-члена ЄС. Їм асистують генеральні адвокати, які надають незалежні юридичні оцінки для ухвалення рішень. Судові засідання відкриті для публіки, і усний переклад доступний 24 офіційними мовами ЄС. Першим головою суду Європейської спільноти з вугілля і сталі був Массімо Пілотті, італійський суддя. У своїй інавгураційній промові 1952 року він описав дух суду такими словами:
3: «I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola».
2: Судді мають лише одне прагнення – виправдати покладену на них державами-членами довіру, тобто повністю присвятити себе служінню на благо суспільства. Тож чим займається суд Європейського Союзу? Розберімо по черзі. По-перше, суд вирішує юридичні суперечки у випадку, коли країни ЄС порушують законодавство Європейського Союзу. Наприклад, коли держава-член неправильно імплементує директиву ЄС. По-друге, він втручається, коли національні суди звертаються за допомогою. Якщо, наприклад, суд в Італії чи Польщі не впевнений, як тлумачити те чи інше правило ЄС, він може звернутися до суду Європейського Союзу по роз'яснення. І по-третє, він розглядає позови проти європейських інституцій. Якщо, скажімо, Європарламент чи Єврокомісія ухвалює регламент, який, на чиюсь думку, порушує основні права людини, суд ЄС може вирішити його скасувати. Розгляньмо одне з найвідоміших рішень суду. 2017 року суд ЄС постановив, що Uber є транспортною компанією, а не просто цифровою платформою, що змінило її правовий статус у Європі. Як це стосується вас? Неважливо, купуєте ви щось онлайн, працюєте за кордоном чи турбуєтеся про конфіденційність ваших даних, закони ЄС впливають на ваше життя. І суд Європейського Союзу забезпечує однакове застосування цих законів. Рішення суду створюють прецеденти. Вони формують майбутню політику ЄС із питань міграції, клімату, прав споживачів тощо. Тож наступного разу, коли ви почуєте про велике рішення ЄС чи юридичну боротьбу за цифрові права, знайте, що суд ЄС стоїть на захисті верховенства права у Європейському Союзі. Цей подкаст підготовлено на вебрадіо Європейського парламенту Europal Radio.
4: Female genital mutilation. The words strike terror into our hearts. And yet this barbaric practice is not just the stuff of nightmares. In fact, it is much more common than you might think. While the exact number of girls and women worldwide who have undergone female genital mutilation remains unknown, UNICEF estimates that at least 200 million girls and women have been cut in 31 countries with representative data on the prevalence of this practice. In addition, around 4 million girls are at risk of undergoing the procedure every year.
5: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we take a look at a barbaric practice affecting women and girls, genital mutilation, which the European Parliament wants to end.
4: What is female genital mutilation? It includes all procedures that intentionally alter or cause injury to the female genital organs for a non-medical purpose. Perpetrators may justify infliction of the procedure for cultural, religious, or social reasons. Victims are usually young girls between infancy and the age of 15. Unsurprisingly, this mutilation can have serious, immediate, and long-term effects on the health and well-being of victims. Not only that, but the practice is entirely devoid of health benefits.
5: It's most common in Africa, but it's also found in countries in the Middle East and Asia. Yet reports of this harmful practice are closer to home than you might think, as we've also identified victims or potential victims in at least 16 EU countries. Unfortunately, there are no official EU statistics on the number of cases of female genital mutilation in Europe. Here's what we do know, however. Millions are still at risk. Despite an overall decline in the prevalence of FGM over the last three decades, not all countries have made progress and the pace of decline has been uneven. The United Nations has identified female genital mutilation as a harmful practice which needs to be eliminated entirely by 2030. To help it achieve this goal, the UN has named 6th of February International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation, during which it leads efforts to raise awareness of this harmful practice.
4: But the UN is not alone in the fight against it. Joining it is the Council of Europe. In 2017, it adopted the Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence Against Women. This is the first treaty to recognise the existence of female genital mutilation in Europe. It sets out a number of specific obligations for preventing and combating the practice and providing support to victims. The convention finally came into force on the 1st of October 2023. We will now look more closely at the EU's legislative and policy achievements in this area and its plans to combat the practice.
5: EU policy on female genital mutilation leaves no room for doubt as to its nature. The practice constitutes a form of child abuse and gender-based violence, both of which the EU is committed to stamping out. What's more, it violates a whole catalogue of human rights, including the right to health, the right to be free from torture and cruel, inhuman or degrading treatment, and the right to life in cases where the procedure results in death. These basic human rights are enshrined in the EU's Charter of Fundamental Rights.
4: When we add migration into the equation, this harmful practice becomes even more difficult to monitor. Around 20,000 women and girls from practicing countries seek asylum in EU countries every year, with an estimated 1,000 asylum claims directly related to female genital mutilation. This number has grown steadily since 2008. Mindful of the vulnerability of victims, the EU's Asylum Reception Conditions Directive specifically mentions these victims as among the most vulnerable asylum seekers. Protecting potential victims is no doubt important, but what about those who have already suffered the consequences of female genital mutilation? Although the EU currently has no legally binding tools with which to protect women from violence, relevant instruments do exist in a number of areas. For example, the Directive on Victims' Rights makes it a legal requirement to provide support services to victims of violence, including victims of female genital mutilation. The ultimate goal is empowering communities with long-term sustainable cultural change, which is the only way to eliminate this practice for good.
5: While the EU is including actions against female genital mutilation in all EU policy areas, many of the urgent measures needed to put a stop to it are the responsibility of individual EU countries. This is never truer than in the case of the prosecution of those who perform this harmful practice. It's now a prosecutable offence under national laws in all EU countries, either as a specific criminal act or as an act of bodily harm or injury. Given the nature of the practice, however, very few cases are actually brought to court. The European Parliament has been pushing for the prosecution of offenders since 2001, and progress has been made. Supporting EU countries in prosecuting the perpetrators is now an EU priority. Parliament's role in raising awareness of the practice, including through the work of its Committee on Women's Rights and Gender Equality, has been instrumental in pushing female genital mutilation to the top of the international agenda. Achieving the goal of stamping out this practice by 2030 requires a three-pronged approach: prevention, protection, and prosecution. We have a long road ahead of us, but the message at least is clear: zero tolerance of female genital mutilation.
4: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.